0: up here.
1: I'm praying.
0: Powerless, we. Come on, pray, pray, pray, pray, pray. Come on, God. Na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu, na carabasu